རྨང་འདྲ ཟག་སམ ཅིང་ཅུང་ ཁུང་ན ཚེ་སུག་ གམ ཅུང་ ཁུང་ དང ཐང་དུག་ གམ ཅུང་ ཁུང་ ཨོ་དེ་ཤིལ གམ ཅུང་ ཁུང་ ཡིན་ལ ང་ཚོ ཐམང་ག པ་ཤི ཡིན་ བི ང་ཚི ཉམ་ད་ ཁ་སང་སམ ཅུང་ ཁུང་ སོང་ཅུ དང ཟིག་ཅིན་ཅེལ་

0: Nyankalanji, tangdi mtsi shtamlang shibi chanbi nangda, malo nyer nga lo su dhiba, namtag semji lova shiang shiba te jikshal. Serndukka tuanda gawar, metukka chashim gangsar kya bi dindar. Tanan zhongchir chachang lo chung sambi gergin ligyan liyi, longu nyer ngi rang jaramji mangji lo siin tabsa dang bur gang tsikha, lo su dhiba shtan sungi namtag semji lova shiang. ཏང་ཡུན་གེར་གིན་ཅིན་བེ་ཆ་ནི་ཁོ་མི་གང་ཅོལ་ཟང་ཝེ་རང་ཚིག་ཐབ་ཏང་ཅེས་སམ་སམ་མི་ལོ་བ་ཅུང་བ་ཐང་ཅུང་ཤི་དེ་ཅར་ཏང་གལ་ལོབ་སི་ལེ་ནི་ཏང་གཅིན་བ་ཐབ་ཏང་གེར་སམ་མེ་པར་ཤི་ཅི་ཅག་ཅང་གང་ཅ་ཏང་གཅིན་ཅི་ཤི་པ་ནང་གང་ཚ་ལུང་ལ་སོང་ཅུ་ཤི་
1: ཁོ་མི་སོབ་ཅུང་གེ་ཡ་ཡི་སོབ་ཅུལ་ཐལ་སོབ་ཅུལ་ཤེ་ཏང་སར་ཏུལ་དང་སོབ་ཅེ་ཤེ་ཏང་སར་ཏུལ་དང་སོབ་ཅེ་ཤེ་ཏང་སར་ཏུལ་དང་སོབ་ཅེ་ཤེ་ཏང་སར་ཏུལ་དང་སོབ་ཅེ་ཤེ་ཏང་སར་ཏུལ་དང་སོབ་ཅེ་ཤེ་ཏང་སར་ཏུལ་དང་སོབ་ཅེ་ཤེ་ཏང་སར་ཏུལ་དང་སོབ་ཅེ་ཤེ་ཏང་སར་ཏུལ་དང་སོབ་ཅེ་ཤེ་ཏང་སར་ཏུལ་དང་སོབ་ཅེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཤུ སའུ ཟུག ཟག ན མ དུ ན ང མ བ ཉི གཅ ཅང མོ ཤོ ཆེ ཏར ཀོ ཤི ནུ གུ ཏུང ཚི ཡེ ཀེ ཁང ཟག བ ཟག ཡེ ཟག ཡོ ད ཟི ནུ ཁེ མ ཁེ ལུ ཡང ཨ ཐ གི
1: ནི ཏར ཀོ ཁི ཁི ནུ ཏུང ཚི ཡེ ཀེ ཁེ ཀོ ཏུ གི མ ན ཨོ ཏུང ཟ ག ཆེ ཆེ ཟ གོ ནུ ཏི ཨར ཚ ཨ ནི ས ཟ ཁུ ཏ ནི ནི ན ཨོ རི ཟ ཡོ
0: ད ཟི ཟ ད ནི ཨ མ གན ཏ བ ཟ ཨོ ཆེ གིན གཱ ཉི གི ཁེ མ ཁེ ལུ གུ ཏུང ཚི ཚང མ ཨ་ལང་ཡེ་ ཅིག་ ཨ་ཏྲི་བསོང་སག་ ཏ་ནེ་ མ་བ་ཉི་གཱ ཨ་ཏྲི་ཏྲི་ ནམ་ཡང་ལང་གོ་ནི་ཤ་ཁ་བཟག་ཨ་ མ་བ་ཉི་གཱ ཨ་རྡེ་བ་ཟག་ན་ང་ ཐོན་དང་སག་ ཨ་རྡེ་བ་ཏ་ནེ་ ཁན་ཉི་གི་ ཨ་རམ་ཟུང་ཁན་ཟག་ ཨ་རགེ་ ཝ་ཀན་གཱ་གུ ཏུང་ཅི་ ཨ་བཅ་ཤ་ནི་ ཨ་རམ་ཨ་ཅི་ ཉི་སག་ ཏ་ནེ་ཡང་ ཝ་ཀན་གཱ་གུ ཀུ་རི་ཟག་བ་རཱ ཏུང་ཅི་ ཅིག་ཅིག་ཏ་ནེ་ ཨ་རམ་ཨ་སག་ ཟག་ཏ་ནེ་ ཤ་རཱ ཨ་རམ་ཏ་ཟུང་གུ་སོང་སག་ ཁ་བ་ཏེ ཨ་རམ་ཨ་ ཉོམ་ཁན ཟག་ ཐེ་ཟག་ ཨ་རམ་ཨ་ ཉོམ་ཁན དེ ཨ་རམ་ཨ་ཏེ ཏོང་ཅི་ ཉི་གྱ་ཏེར ཟེབ་ཤ་ནོ ཝ་ཀན་གཱ ཁ་པོ ཁ་ནི ལང་ཁ་ཡ ཤེར་པོ ཁ་ཏང་ནི ལང་ཁ་ཡ ངེ་རམ་ཨ་མི་ ཁ་ནང་ནི ཏོང་ཅི་ ཅིག་ ཐམ་ནོ ཁེ་ད་རང་ ཏོང་ཅི་ ཉི་གྱ་ཟག་ཤ་ནི ཧུ་སན་ན་མར ཏ་མོ་ཟི་ཅིག་ ཁ་རི་རྩི་སན་ན་མར ཨ་ཟི་ གུ་རེ་ཁ ཨ་ཡ་ཁ་བསོང་ཟ ཏ་ནེ་ཡང་ ཨ་རམ་ཨ་ ཉོམ་ཁན དེ ཆན་ད་ གང་དང་དོ་ལི གིན་གག་གར་ཁ་ཆ་ ཡེལ་མ་ཆེ གིན་གག་གར་ཁ་བ་དེ ཨ་རམ་ཨ་གུ ཧོ་གལ་ཁ་ནི གག་ཅར་དང་ནུ ཨ་རམ་ཨ་ཁ་ནང་ནི ཏུང་ཅིག་ཅིག་ ཐང་ཨ་སངསེ ཐང་སངས ཏ་ནེ་ཡང་ ཨ་རམ་ཨ་ ཉོམ་ཁན དེ ཡ་མ་ཆ་རི ཏུང་ཅིག་སམ་ཁ་བ་ཤ་ནི མ་བ་ནི་གལ་ ཨ་རམ་ཨ་ ཉི་ཏང་ཟ ཨ་རམ་ཨ་ ཉོམ་ཁན དེ ས་ཏ་ན་ ཨ་རྒྱ་ཝ ཡོབ་ཅན སེན་ཟ་གོ་ནུ དེ ཨ་ཡ་ཁོ ཡིན་ཟ ཏ་ནེ་ཁེ ཨ་རམ་ཨ་ ཉི་ཏང་ཡེ ཆེ་ལེར རྒྱ་ཝ ཕོ་ཏང་ ན་སོང་ཡེ ཨ་རྒྱ་ཝ ཨ་རམ་ཨ་དེ ཁ་ནང་ནེ ཏུང་ཅིག་ཅིག་གཟི་ ཤ་ཚ ཏ་ནེ་ རྒྱ་ཝ ཡང ཨ་རམ་ཨ་ ཉོམ་ཁན དེ ཁ་ཆ་ ཡེལ་མ་ཆེ ཆན་ད་ གང་རང་དེ དོ་ནུ་ཤ་ཁ་བ་དེ ཨ་རམ་ཨ་ ཉོམ་ཁན དེ ཁ་མ་ཅག་ ཨ་རམ་ཨ་ ཧོ་གལ་ཁ་ནེ ཁ་བ་ཟར་ཏང་ནུ ཨ་རམ་ཨ་ ཁ་ནང་ནེ མོ་མ་ཅང་གུ ཏུང་ཅི་ ཅིག་ཏང་ཟ ཏ་ནེ ཧམ་པ་ཅང་གུ རྒྱ་ཝ ཡོབ་ཅན་གུ མམ་ཐ་ཏ་ ཨ་རམ་ཨ་ ཧོ་གལ་ཁ་ནེ ཁ་བ་ཟར་ཁ་ཟག་ནུ ཏུང་ཅི་ ཧ་ཤ་ཅིག་ཟ ཏི་ཡུ་ཅིག་ནེ་ཏ ཨ་རམ་ཨ་གུ ཧོ་བ་ཟར་ཡེ བ་ཟར་ ཟར་བ་ཟར་ཡེ ཨ་རམ་ཨ་ ཁ་སོལ་ལ་ཁ་ཟ་གི་ཏང་ན་ར ཏུང་ཅི་ཅིག་ཅེ་མ་ཡོ་ཟ དེ ཚལ་ལ རྒྱ་ཝ ཡོབ་ཅན་ ཁོང་ཆུ ཉེ་ཏར་མ་རི ཨ་རམ་ཨ་ ཟོང་ཁན་གུ ཝ་གན་གང་ཅན་གུ ངོ་ཏང་ཟ ཏ་ནེ ཉེ་མ་གང་གོ་ནུ་བ་ཟེ་ནི ཝ་གན་གང་ཨབ་ཟུང་ཡེ རྒྱ་ཝ ཡོབ་ཅན་གུ ཕོ་ཏང་ན་ ཆེ་ལེ་ཡོ་ཟ ཏ་ནེ རྒྱ་ཝ ཡོབ་ཅན་གུ ཝ་གན་གང་ཨར་ཁ་ཅིག་གུ ཁོང་ཆུ་ཡང་ ཅིར མེ་ཏར་མ་རི ཡ་ ཨ་རོ་ལོ་རི་ཅང་གུ གན་གང་ ཅིང་ རྒྱ་ཝ ཡོབ་ཅན་ཟོང་གུ་སྐོར་གི་ཟེ་ན ཨ་ཏུང་སམ་ར ཅི གཉ་ནམ ནང་ར་ཉེ ཐབ་ཇ་མ་ར རེ་ཏ་ཅུང་དི་ པོ་པ་ཡོ་ནུ་ར ངོ་མ་ང་ར་བ་རི ཡ་ མི་ཤོག ཁ་ཏིང་ན་དསོང་ ཁ་མ་ཟ་གན་ན་བ་དེ ཁ་ཤ་མོ་ཟིང་དལ་མ་ར ཆེ་ཁ་ར་ཏང་ ད་རུང་ར ཅི་ཅོ་གོ་ཅི་ཅན་ཟ་ཕྱ་ལ ཅི་ཅུ་ནང་ན་དེ་ཏ་བེ་ང་རྒྱ་ཝ ཡོབ་ཅན་ན་ གོ་སྐོར་གོ་ཡོག་ཏོང་ཅི་སེ་ན ལམ་དམ་ནེ་མེ ད་རུང་ལམ་ཅི་རན་ཅིག་ཟིག་ཡོ རེ་ཏ་ ནེ ཕ་ཅི་ཅེ་ཡོ་དོག་ ཨ་ཅི་ཅི་ མར་ཟ་གཅེར ད་ཟི་ཟ ཏ་ནེ་ ག་མ་མ་ཐང་མ་གེ ཨ་རྒྱ་བེ་ཀ་ཏ་ར གན་གཱ་ཆན་ན་ཕེན་གསོང་ཟ ཏ་ནེ གན་གཱ་ཕེན་ཅི་ཅེ་ཡོ་སོག་ཤི་གལམ་ཏ་གར་ང་ནུ་ཏ་བ་ཀ ལམ་བར་ནེ ག་མ་མ་ཐང་མ་ཐང་ཆན་ལི མ་ཕྱི་དའོ་ནེ་ཁ་བ་དེ གན་གཱ་ནང་ཨབ་ཅི་གོ་ནུ་གུ ཁ་མ་ཏ་ལམ་ཅམ་ཟ་གནི བཞག་ཏང་ཟ ཁ་བ་དེ ས་ཆ་ཏ་ན་བལ་ཁང་ཐམ་ཁན་གུ མ་ཡོ་ཟ་གོ་ནུ སར་ཁ་མ་དེ་ཟ་བ་ཡོང་ཡེ དེ་ཆ་ཟ་གནི་ན་དོ་ལི ཁ་མི་ཁ་ཅི་གཅེ་ནུ ནང་ན་མ་ཡོ་ཟ་གོ་ནུ རིག་ཟ ཏ་ནེ གན་གཱ་ཡ་རབ་ལང་ཡ་དང་ཡ་ཅམ་ཅན་ཅེ་ནུ ཝ་ཆུང་གན་གཱ་གུ ད་གམ་བལ་ཁང་ཐ་ནུ དེ་ཟ ཨ་རོ་ཁ་ཆལ་པོ ང་ངོ་མ་རྒྱ་ཝ་གཱ་ཟན་བུ་ཡེ ས་ཆ་ཟ་གར་ཅ་ཝ་རྡོ་ཟེ ན་ཅིང་ཁ་མ་ན་ཅིག་ཁ་རིན་ཇོ་གོ་ནར་ཅིག་ཏི་རང་ར་རྒྱ་ཝ་དེ་ན་དོ་ཅ་ཨ་ར ངོ་མ་རྒྱ་ཝ་ཟན་ར་རྒྱ་ས་ཏ་ཟེ་ན་ང་གུ་གུ་གུ་ན་ཨ་རེ་ཏ་རྒྱ་ཝ་གཱ་དོག་ཏ་མེ་ཁ་ཡ་མེ་སེ་གོ་ནོ་དེ་ཨ་གང་ཅི་སུང་ན་ངོ་མ་ཟུ་ཁ་ཧེ་ཟ་གཱ་ཉ་གན་ལ་གང་ཤོར་ན་ར་གོ་རི་མ་ཏུང་ཁ་མེ་ཟ་ནོ་ཆབ་དེན་ཆབ་དེན་ཨ་ཡོ་ཏ་ངོ་མ་རྒྱ་ས་ཟེ་ན་ང་ཉ་ང་དར་ཁ་ང་ངོ་མ་སེམ་ཆག་ཟ་གོ་ཨ་རེ་ Rita, ta churan dik sam jemara, ta chizgin a chizgin, ngar gil lehengsh. Azif shira, kima nangan zuka, inu? Балихун танкану органик.
1: Ала, ты музыка зира. Ты музыка на чугушугун ичип цавили. Чокхамек, я нганзуат. Чи камонта вазымдан мани хинжуна танго.
0: Тани кынгага кымыка шаму зымдаттанги. Тхарангзга тесмусг. Чангзг мангура. Амагма цангмага кымада кари. Чиву чемпузга нанга сонгега икитансг. Ян, неман гагабжигни. Вочонкынга фширанкури яву ёбцынга почанга тонтансг. Я уйо обцынга, вочонкынгам тонги, ямцынышки, ртехнышки.
2: Тани, вочонкынга га.
0: Я уйо обцына. Нга чынынни мана сонгнира. Галайл дого тонта. Тани, гали яу раргата. Гали яу нга чёвшира почанга сонсэкая. Гали яу кыргера, кречиг камазгона ингереко. Табзену. Я уйо обцынга семзыга. Вочонкынганда та нгома янне ямцын жанзыгри, нями. Я уйо обцын арангнилгэ. Ржасаг швека сонгэра. Вочкэкэнга жатангск.
3: Тани ва кэнга гэрэнга ама гэнджэбра почанг нанг алангэ хобдэшчэкэн цуарозг.
0: Шкафдэ ама гэнджэбгэ.
1: Арухчэ чэ. Омава нига тэрэн нашк антамуэчэг шкэпувдэ музыгэн дэг тэмнуэра. Анигэ чэмцэ шкэн ма чэду гуачэнэ янэя. Ngoma anigan demo dis chicken chowa zi yodun ngoma kin ma chalu ga kwatni gindir de chile ungi achi kya khen chowa ro jinan do kr nyar ji khang zi gna ardig thagi da uni na
0: da zis da ni wa kin ka ga yang amir ka cha den tha pa shong arang ni ga ngwa ko lom pu zi kin ma chalu bo ka ngwa si dir ji ni wa kin ga ra ki ama kin ma chalu sam gi ar ja bi pho chung na ni a des chicken chowa long sa cha li that's
4: Ya, nyongnibi, tuku chongchongso. Gongninji na chinggarang chomogusia noga na hrtam aga utang shken maasi gunung di nyentanglar. Dana shuni chi gangjin dangi na chong chakbargatang a gulo noga chorong shangchin gongho zongga tuku chongchong yekhim chomogji noga shidongzga nyanyuyel. Arye, shidongdi kashanga khachia lemba tasikiya. Hana, na zgata. Хачэзг дамнан алхуи данин хсымжызга чэ камарга дандыги дали да чишкава хтиез кырга нендимни деген жоо норгытыңс хачэг арима немнави гони хтиё бидатын аро хтиё хтиё чинган дамни чилэнгна чо чинган дамни чилэнгдэгна чо тэзи риватынс хтиёг Ngicho aru ina tan chukura, ri tangicho ndamni lang tong nozini, e ching asa jirigo, di chengita ngicho aru ichurka agi ya. Tazi shetsi. Khachag nashja jura. Nga tamu chanlan lukanjili inkin, tamu temizgita chenzi na. Tazi shi. Khachag tetsanga goni, khachata ndamni lenshura, njujo chadgi datsi. Ta yinara. Хамсым чинуғы хачетігі, дамни лыңтыпчыға чүңтыпчыға хчиетігі зонтың. Таңынен қысым жызға сүй камкын сүй онымар. Дерің чүңілға қорсың ита, деге жоғын жұқсызғыда че юзіна. А, дәзіз. Шқап дейді, шива чар езі күнтізгінің неше бөлі. Чакуйнига, ар гумпа маатсам, гумпа маатсам. Чинигин ал ламсгиши харашин жоғыжгана чамуэр. Ар гумпа маатсам го. Дэв шежура, хара васунсы. Шкабдэй хачыгара, чайындайым махи. Шкабдэй та, азумидау нухчиады цигызг лули шива чарийдэй ламсигу нухкабдэй. Хчиг гуоркав дэтан хртани датанэй чунтабчыг гардунгу чэмбузга сцигин гитанэй. Кабдита шива чаритара янкунтинан зуй сонзге хтиг донгоштанни хартиран афташура а такчутонтая такчутонта зи ыргапс хачагч хзгинина доли
5: аро сзгтонтази
4: зиптину хтиг а такчутгезгдота хчигзып тухногни хшкорзги чырдымзгинзэнгэнгогя чырдымчунзэнгисегог Хачыг тэгчик ойда, хчыг маңынгы джи сонсы. སྐབས དེ ད ཤེ བ ཆ རི ར ཁོང ཅི ནང

0: ཐུབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཚོབ རིན འཇར ཁུ

ཉམས རྒྱ ཚོགས ཚོགས ཅན གྱི ཚེ ཇེབ དང ཉེ ཆུལ གོ དེ སྐབ ཉེ ཕྱི ཁར ཅ ཕྱི པི ཉམས རྒྱ ཚོགས ཚོགས ཅན གྱི ཕྱི སྟང གི ཤལ ལང ཚོང དེ སྐབས ཕལིստан ཇ་ཁབ ཅི ཁོན ནེ ཉམས ཕྱི པི ཇ་ཁབ དེ སེན ཛན ཨ་པ སི ཁ་ཏམ ཤལ ཕྲ ཆོག པ དང ཉམས རྒྱ ཚོགས ཚོགས ཅན ནེ ཉན དེ དང ཆོག པར ཁ་ཏན ཁབ ཤི ཡོལ ཏེ ཆུལ དེ དང ཤི ཐབ ཅི ཕལིստан ཇ་ ན དུན ཐག ཆོ ཤེ པ དང ཇ་ཁབ ཉི ཅི ཅི ཇ་ ཉམས ཕྱི པི ཐོར མ ཇ་ ཅི ཅིན ཚོགས དང དེ ཕལིստан ཇ་ཁབ ཅི ཉ་ རི ཅིན ཚོགས ཅི ཐབ ལ ཏེ ནེ ཁ་ཏམ ཤལ ཕེལ་བམ ཡང ན ཁོན ནེ ཉམས ཕྱི པི ཁ་ཏམ ཤལ ཕྲ ཆོག པར ཁ་ཏན ཁབ ཤི ཡོལ ཏེ ཆུལ དེ དང དོ ན ཁ་ཏེ ཕལིստан ཇ་ཁབ ཅིན ཐིམ ཅིན ཚོགས ལ ཤི པར ཁོན ཁོ ཐེམ ན ཕལིստан ཇ་ཁབ ཅི ཐོར་མ ཅིན ཚོགས དང ཉམས རྒྱ ཚོགས ཅི ཅིན ཚོགས གང རུང ཉམས རྒྱ ཚོགས ཚོགས ཅིན དང ཉམས རྒྱ ཚོགས ཅི ལེགས ཁོང ཞང པིན གོན ཟིམ ཤི པི རྒྱ ཅི ཅིན ཚོགས ན ཚོགས དང དེ སེན ཟིན ནམ ཡང ནམ ཐོར་མ ཐིམ ཡེ ཧོན ཉེ ཉམ ཕབ ཤི པི ཁ་ཏམ ཤི པར ཅོག སེར ཉེ ཏུང ཉེ ང དོ དབ ཇེ པར ཨ་མེ་རི་ཀེ ཇེ སབ ཅེ ཅབ ཁང གི ཨ་མེ་རི་ཀ ན ཡོ་པི ཉམས རྒྱ ཚོགས ཚོགས ཅིན ལ ཤི ཅི ཡོ་པི ཨ་པ ས དང ཕལིստан ཅི ཧོན རིག ཅ ཅེ ཚམ ལ ལམ ཡི མ ཕྱིན པ རེལ ད་ལོར དར གབ ཡི ཚིབ ཅིག ཉིན ཨ་མེ་རི་ཀེ ཇེ སབ ཅེ ཅབ ཁང གི ཆབ རབ ཤི དོ ན ཨ་པ ས སོགས ཅེ ལམ ཡི མར་ཏར བི ཁང གོ ཡན ཚལ ཅེ རང དག ཏུང ཅིན སེར

0: ཡེལང ཡེསལ ཡེབཅམཏན ཇ་ཁམ ཆན་ཐུང ཁང གི ཚི ཇེབདན ཡང རབ་ཏ་ ན ཡེལང ཤན་རུ པོ ཡིན ཉན་དར ཁསར་རུ པེ་ཏེ སེདན ཇེབཅན་རུ ལོན་བོ ཧོན་བོ ཁཅིག དེཚུལ ཇེབཅལ ནང ཡེལང གང ཁོང དང ཇ་གི པེ རྒྱ ཡོད་དོན པ དང དེལི སེདན ཤོག ཅི སེདན དེ དོབི ཡེལང གང ཤན་རུ ཁོང་བི མན་ཐ དེ ལིང་གན ལག་ཐར ཤེ་པར གང་གོ ཤེ་པར གོལང ཏ་པ་རེ ལ ཉམ་ཁན་པ་ ཐང་དེ ཇ་ཆུ སང་ཅུ ལེ་ཚན ནག་ཏོང ཚམ དེ ནིན་ཅུ ཐང་དེ ལེ་ཚན ཅེར ཟོམ་རིག པ་ ལ་མུ ཚོ དང ཟོམ་རིང གང ཁར་བ སོ་ནམ ཚེ་རང དང ཁ་བ དང ཇམ ཚོ མོར་ཅིལ དར་ཁལ་བ དོ་ཅི ཚེ་རང ཇ་ཆུ དར་ཁལ་བ གང་ཅུ ཚེ་རང དང སོ་ནམ རིན་ཅིན ཡིན མ་ཕུམ གོན་ བི ཆེ་ཅིག ཉན་མ དེ ཐབ་ཤིབ ཤིན ཡིན
1: ཆར་བ་ བབ་ དེ ཉམ ཅུ ཞ་ཡིལ ཚན ཁིལ་བི གནི དང ཐོམ་བ ཡོསར ཇ་བ དང ཚལམ དང ཇོ་ཤ་ ཏོང་སི ཐོམ་བ སོ་ན ཉམ ཅུ པ chen kur tang chen chirwi gani tang chachi shkur ni dogi go shirin do ti lo she dge chi da nyam jug ba we na chen ni tang la thong yo bi lo shke la thong chi nir da jing kur ni do tang nyen dim ta shtag jam ni lo she de kla da tang te che li mer na yo ni thag jo gi char kha yo ti jem bur lo gun chiu jin yo bi shirin do shke ka bra tong mar la ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས
3: ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཡ་ཏོ་ཁོ་ནམ་བ་དེ་ན་ཤ་མ་ནི་ཆེ་ཅིག་གི་མན་ཐ་ཏ་ནམ་ལ་བམ་སོག་ཅེ་ལང་བི་ཏོ་ཏ་རོ་མ་བཅུ་ལ་སེམ་ན་ཡོ་སེ་ནི་དོན་ནན་ཐལན་ཤི་གལ་ཨ་སན་རོ་ཤ་

0: ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཆོག པོ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཆོག པའི ཚེ རར ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: ཡ ན ཆུང ཆུ པོ ཚོ དེ ན ཤུན ཡིན ང ཚོས མི ཐར དུ ཆུ པོ ཆུང ཆུང ཚེ བྱེ ནོ གི གཏམ དེ ལ ཅར ལང ཡོ ནག ཚོ ནི སློབ གྲོགས ཆུང ཆུང ད རེ དུ མ གི བྱེ ནོ གི ཧམ སིམ ཆི བི མི ལི ལུ ཅན སེ ནི གཏམ དེ ཚོ ཉམ དུ ཉན ཇུ ཡལ
3: དེ དེ ཆུ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ང ན ཐན ཅན དུ ཆེ ཆུང གི སང ད གི ཆེ ཆུང ཚན ད གི ལོ ད རེ དུ མ ང ན ཐམ ག ག ག ག

0: 我是个年轻人的年纪，你懂年轻人的罗氏工作节开开干什么？咱们去也得为大局嘞。罗氏工作节能动的喷什么节操是动啊等，开开干什么的人没你们公平来动起来。我从年轻人的年轻人，我是个年轻人的年纪，这次用来看上你，你懂年轻人的罗氏工作是开开等干什么？咱们去也得吃药啦。
1: 别人给你家扔下卡去吧，想不起来。这个，这错产品等我别提了。咱们北京接地主的教育了人。二零一零年冬季，咱们家耕种时，长得我给说了三年。
0: 耕种三十三。
2: 最近前年困住不难吧，前年吧的么样呢？俺林村的农村吧，还有些人出意见。
3: 我对某种困难吧，俺林村的农村吧，没碰过么样呢？
2: 当时大天这个年龄大巨人吧的呢，昨天我那江中年轻看，我给了农村去耕种三十亩的村意见。当地来村呢，说我们这个北村那么啦，习近平个解释了中立国的人话里，不当被克些个巴士的，解释的那个结果你有听不呢？俺里头不是担心些的。
4: 这比公平点，桌子么都交别忙些，但不能给些把当。咱们是人家，可以个送酒当，拿起多年没见过这个小辈，哪怕去十多三百个不是些。刚十二点钟时，路路直接三十四的旁边，那时候十点几婆娘还没得给几个人费用。当时大姐在一年时，那我们班的呢，刚中三十四的成人。
5: 习近平接，人家是中这个国了个浪娃。年困难吧，他们人家去习近平给解释了中这个国了个些比，不是当不可个些个班的。解决艰难个不结果，你有钱不？你人家立了不是担心些的。习近平接中这么多小兵，忙些不当不当给些班的接不下来。习近平接中这么多小兵，俺出当给第二件培训当，让人家接受一开盘个些种呢，他不就当不起些班些人呢？ 俺是等小平姐，这个比个容易个等。村学生们就是公派开亲，村里个等他们比公派的稍微比，老村的容易，他们直接三句来很能接话等，他们直接吃喝吃的懂哇。解决艰难个结果，你有钱不？你人家立了不是担心些吧？如果学会公派的等，你们得去公派，你们去公派就用点真情些吧。学会解决困难的时候，你们学会不就来让你公派来懂了？让你去公派来等，你咱们个学会送点穷等，但是跟着这个懂啊，就去懂你。让你去学会解决不真情的，没不吃的懂个吧等。
6: 而且，其慢慢忙错了，晓得等公婆利用为开盆，而且没不是农村下级有吧？因为公婆接着咱们的脚边，牛忙些等，建筑这忙些，而且没不是单不是当外去学的。中华某个人呢，晓得哪个为某个黑人呢？我们这个山东没把等，晓得我这边呢，你认为你从中国忙忙接，看啥给得等，其他等啥比咱们等人呢？因为公婆接着咱们的脚尖呢，中华某个接培训人的所见，咱中华什么些把些人了？
5: 中国茫茫了，你认为中国是干这个两立托比，专门就是专门这个经营呢？中国茫茫起，茫茫这个些别的很累，没就是前几天没有给我办等，现在来年把没别的，你不晓得？现在错了，没有这个七八天了。中国茫茫起，这个三三三的上车等，这个三先三的不单冷，然后学三那个那我现在用这批人呢？俺做现在公婆接着了么呢？里头的托把些买一本，中国三六妇女比村等，是不是的？就只是关键是比村了。 俺做当给是感情错，你个等，外面六零的人就想话起人呢。俺做当给通他玩什么的，因为公婆就打钱，通不着装话的呢，那样介绍相用没了。第一呢，让我六零就能等俺去兄弟娘们那家，咱都让俺多办等，谈穷些办等。俺们这呢，让我们这个因为现在是几个单不等，六点需要了。咱们能来第二样，咱俺们去办等，第二样就是什么东西，肯定咱们就需要请。中国呢，通他玩什么的，咱们那个兄弟送出些比，都会单不因此，难些事情有了。
2: 但这个俺今年不是得通他玩什么的，人穷学的，第一等等，今儿么人办的了。等个出钱交接费，路不讲你钱白头发门本，啥活都用不当。俺去打动中华某个家头了，拉不起用费，中期喷的那我今儿学给别人白头接门本东西去了。俺去门头接门本的，等我今儿学给那，俺不是得学的，接起可以要给办事了。学的没那，中国等咱们能成吗？为了得公派用么事办当？ 公派没呢，中国等咱们能成么？也分解学的应用么事了。
0: ཁོ མ ཆུར དམ ཅིམ ཤེད དེ སྟོབ ཁ ཅིག དེ ཆི རང ཉིད ཀྱི ཤ བ ཡག པར བྲབ གི པ དང རྒྱ ཁ ངར ལི སྟོབ འཇུར ང ཐང ཅི པ དང མ མང ངར ལི བདེ ཆིལ ཡོང བར ཤེ གི ལ བར མེལ གོང ཕན ཇོང བི སྟོབ ཁ ལབ དེནི ཤེབ དེ གོང ཕན ཀྱི རོ ལམ ཐོག ངར ལི ཡག པར ཅོ ཁི འཛམ ལང གི ཕེ ཅི ནི ལང ལང དམ པ བཞིན ཡོ པི དེ ལབ དེ ན དར ཅིན ཇོང བ དང དེ ལི དོག ན ཉམ ཉི སན འགྲོ བ ཤེལ འཛམ ལང གི ལོ ཅི ལ ཅི སུ དེ ཚི ཅགཤི ལབ དེ ནི ཤེ ཤོག ལ ཙན ཚལ དང རྒྱ ཅི དོང བི ཐམ ཅི ནི ཕམ ཁན ཇོང བ ཉག ཅི ཤེལ དེ ནི ལོ ཅི ཅི ཅི ཉི ཁྲོལ འཛམ ལང ཕེ ཅི དང དན ལང ཇོང བ ནི ཀྲུང གི གོ ཁུ ཡིན པ དང ཀྲུང གོ ཕེ ཅི ཇོང བ ཡང འཛམ ལང གི གོ ཁུ ཡིན པ ཤེལ ཤེ བི གོང ཕེ ཅི རོ ལམ དེ དེ བར ཅོ ཐམ མན དེ ཚལ ཆེན པོ ཤི ཁ ངི ནི ཤེ ན ང ཚི འཛམ ལང གི གོ ཁུ དེ ཀྲུང གི གོ ཁུ ལ འགྱར བ དང ཀྲུང གི གོ ཁུ དེ འཛམ ལང གི གོ ཁུ ལ འགྱར བའི ཐོག ནས ཀྲུང གོ དང འཛམ ལང རྒྱ ཁུ ཁུ བར སྐུ ཟི བཟང བ དང ཉི ཕན ཉམ ཁེ ཡོང བའི གོ ནི སོན ཅི ལམ དན ཅུ ལ ཤེ ཐམ མན ལ ཤ ད ཁི ང ཚི རང རྒྱ ཅ ནེ ཚལ ངི ནི ངོ སམ དེ ལོ ཏན འགྱར མེ ཅི རང ཉེ ཅ རོ ལམ དེ ཅོ གི པ དང དེ དང ལན དེ ང ཚི འཛམ ལང ལ ཤ ད བའི ཐུང ཅ ཅེ དེ རྒྱ ནང གི གོང ཕལ དང ཤེ ཤུག ལ གོ མུ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཀྲུང གི གོང ཕལ དང འཛམ ལང གི གོང ཕལ སོང ཅེ ཀྲུང གི མ མང ཅེ ཁེ ཕན དང རྒྱ ཁུ ཁག གི མ མང ཅེ ཐ མང གི ཁེ ཕན སོང ཅེ ཅེ ཅེ དེ རྒྱ ཁུ ཁག དང ཉེ ཕན ཉམ ལི ཤེ ཅ རྒྱན ཅེ མེ བར ཅེ ར ཏུང གི པ དང ངར ལི ཧར སོང ཅེ ནམ ཅེར ཟོང ནི རྒྱ ཅེ ལེ ཏོན ནང ཐེ ཤི ཤེ གི པ ཐ མང ཐོ གོ ལ ཤ བིན ཅན ལུང ལ ཁ ཐན ཅེ གི པ གོ ལ ཤ བི གོང ཕལ ལ ལག ཅེ ཧར ཐང བལ ཁི
5: ngachi shibi gongpa che rodam tap cho che jin chong shigi mo la wenche ngachi chimten che kheng na khta nin dor murung atang jakob che shokhang ta cherwi kepen khta ni wli khtong murung shi jakob kang yong rong wi nga chu rang ni che shokhang ta cherwi kepen ton ni chung je qari ma sam la ngachi rang jakob che da ngang tang den jig gongpa che kepen chi lag no che khtong wi dim ji sa gari ma sam chung ko shibi gongpa che rodam tap cho gi la jakob ta jang shibi gongpa che rodam tap cho gi pi jakob kang chang ma shibi gongpa che rodam tap cho pa yin na རྒྱ་ཁབ ཁག ཟེནི ཐམུང ཐོག གོང་པལ ཡོང ཐབལ རྒྱ་ཁབ དང རྒྱ་ཁབ བར ཟེནི ཤེབདི ཉམ་ལི ཡོང ཐབ ང་ཚི རང་ཅན དང་ཉལ ཤེབི གོང་པལ ཅེ རོལམ ཏ ཅོ་ཅེ ཅིན་ཅུང ཤེབི ཐབཅི ཅེབ སམ་ལོ རྒྱ་ཆེལ ཁ་ཏང སམ་རུ ཅིག་ཅིག་ ཤེཏེ རྒྱ་ཆི ཅེན་ཅུག ཅེབ ལོ་ན ཅལ་ཏེ རང་ཅི ཅེ གོང་པལ ལ ཡང དག་པི ཉེན་ཅན དང ཏ་ཏ་ཏ་ན ཅན་ཅན ཅིག་ པ་ཏེ ཀྲུང་གུ གོང་པལ ཅེ རྒྱ་ཁབ ཅན་པི ཁེབན ཨབ་ལི ཁ་ཏུང ཅེ རན་ཏུ ཏ་ཏ་ན ཉམ་ ཤུད པ་ཏང ང་ཚི ཟེནུ ལ རང་ཕན དང ཟེན་གུར ཅིན་ཅན ཅེབ ཤ་བ ཁ་ཏ ཉིབ་ཤེན མ་སལ པར ལོ་ཏན ཅེར་མལ ཅེ ཤེབི གོང་པལ ཉམ་ལི ཤེན ཁན དང ཐམོན ཐོག གོང ཕལ ཡོང བར སྐུན དག དོང ཁུན ཤོག མང ཉོ ཚུང རིག སུ ཅེ སོང ཤོང ཤེན ཁུན གོ ལ ཤུ ཧོན ཇུར ཅིར ཅུང གི ཐེ ཤིབ ཤེན ཁུན ཅིབ ཤ་ཅེ དེ ཡིན གོང དེ ཚང མིན ཡན པ ནི ཤི ཅིན ཕིང གི རྒྱ སལ ཅུང ལི གོར ལང ཤི པི པུལ དང པུ ཁག ཤེར གབ རྒྱ ཆི རྒྱ ནང གབ ཅ ཁོག ནེ བ ཆེན པོ ནི ཁང ལི ལག པར དེམ ཅིམ ཤི དེ ཤི བི གོང ཕལ ཅེ རོལམ དག ཅོ པི མང ཅབ དམ པར དང གི ཤི པ དེ རེལ ཚམ དེ ནེ བ ཅེ ཕན དེ ཅིབ ཅིག དང ལེན ཁལ ཉན ཅི དམ སར ལང གི ཚམ པི ནང ཤི ཅུ ཡེལ
2: ཁོ་རིག་གི སོང་ཅུབ ཀིན་ཅེ ཡེན་གན་ཡེན་ ཡེ་ཁམ་ཅེ ཡོང་ཀིན་ཅེ གང་ཆེ་ཡེན་

0: ཁྱི རྒྱུག ཁྱིམ ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག དང་ཀ་བ་ ཏོ་གང་གི ནམ་མང་ ཕེ་ཇི་ ཏོང་ཏང་ ཚོལ་ཆུབ་ཞིནི རན་ཡ་པ་ལ་ཏེནི ཅེ་ཁམ ཡལ་ཁུར ཕེ་ཇི་ ཇ་ཆེར ཏོང་གི ཡོལ ཡལ་ཁུར བ ཁ་སུ རབར ཡལ་ཁུར ཤེད ཡོང་ཚི ཁ་བི ཐོན་ཇི་ ཁ་ཅིག ཤེར ཚུང་ཤེ བར གཅར ཐམ་ནི ཅེ་ཁམ རན་ཐང་ཏི ཧ환ཇུར རན་ཐང་ཏན ཇར་ཞིན ཡོལ ཆུང་ཅི ནགརི ངེམི ཇོན་ན ཐ་ཁུར ཤིགནི ཇང་དོ ཇ་ཆེལ ཅི བབ་ཇལ མདུལ ཁོ་རི ཇེལགས ཏང་ཨ་དང ཇེཐལ མང་ལ ལེཇལ་ཏེནི ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི
1: ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཉཁུནམ་པ ཆེན་པ་བདེ་མོ་ཡིན་ན དེ་རང་ནབ་ཅར་སི་གི་དར་གབི་ཅི་ཅོབ་ཅལ་དང ཇར་སི་གི་དབ་ཅ་པི་ཅི་བཅལ ཝར་སི་གི་དབ་ཅ་པི་ཅི་བདེན་ལ་གཟ་པ་སང་རེལ་ཆེ་ཅི་ཏི་ཏར་ཏ་ཇ་ཅིག་སང་ཅལ་ལེ་སལ་ཉན་པར་གབ་སི་ཤེ་

ཉམས་རྒྱ་ཚོགས་ཚོགས་ཅན་གྱི་ཆེ་ཅིབ་དེ་ཉན་ཏེ་ཆུལ་གོ་དེ་སྐབས་ཉན་ཕྱི་ཁར་རྒྱ་ཁྱི་གི་ཉམས་རྒྱ་ཚོགས་ཚོགས་ཅན་གྱི་ཆེ་སྟང་གི་སལངས་ཚོགས་དེ་སྐབས་སུ་ཕ་ལི་སྟན་རྒྱ་ཁུབ་ཅི་ཧོན་ནི་ཉན་ཕུབ་ཤེ་པི་རྒྱ་ཁུབ་དེ་སན་ཟན་ཨ་པ་སི་ཁ་དམ་ཤེལ་ཕྲ་ཆོག་པ་དང་ཉམས་རྒྱ་ཚོགས་ཚོགས་ཅན་ནི་ཉན་ཏེ
Timna, Palestine Jacobchi, Turum Jinsu Tung, Nyamja Jasu Jinsu Gangrong, Nyamja Jasu Chuchin Tung, Nyamja Jasu Jilikun Jambin Gunsu Pipi, Jachi Jinsu Natsu Tung Tung. Sensen Nam, Yang Nam Turum Timmy, Muni Nyampu Pipi, Damship Chuchere. Nistung Yangadu, Dav Japre, America Jasu Chichu Kangi, Americana Yopi, Nyamja Jasu Chuchin Lashis Yopi, Abasatung, Palestine Jihonig of Jachi Samla, Lamy Mapshin Barile. Dalur Dargavi Chichirinin. Америкий жасып чечеп күнге чабдып шейтуны. Абасы сұғы че ламүйі мұртар бүй көрінгүгі енсіл жерің дақтың жейінсірі.

0: ཡལང ཡསལ ཡབ ཅེམཐན ཇ ཁམ ཆན ཁང གི ཚི ཇེབ དེ ཉང རབ ཏན ཡལང ཤན རུ པོའི ཉན དར ཁ སར པེ དེ སེ དེན ཇེབ ཤན རུ ལོན བུ ཧོན བུ ཅིག དེ ཚུལ ཡབ ཅལ ནང ཡལང གང ང ཁོང དང ཇ གི པེ རིཡ དོན པ དང དེ ལི སེ དེན ཤོག ཅི སེ དེན དེ དོབི ཡལང གབ ཤན རུ ཧོན པི མན ཐ དེ ལིང གན ལག ཐར ཤེ པར གང གོ ཤེ པར གོལམ ཏ པ རེ ལ ཡང་ཁུན་པ་ ཐང་དེ ཇ་ཆུག སང་ཅུ ལེ་ཚན་ ཏོང་ཚམ་དེ ནིན་ཅུ ཐང་དེ ལེ་ཚན་ ཅེར ཟོམ་རིག་པ་ ལ་མོ་ཚོ དང ཟོམ་རིག་གང་ ཁར་བ་ སོན་མ་ ཚེ་རང་ དང ཁ་བ་ཏན ཇམ་ ཚོམོ་ཅིལ དར་ཁལ་བ་ དོ་ཅེ ཚེ་རང་ ཇ་ཆུག དར་ཁལ་བ་ གང་ཅག ཚེ་རང་ དང སོན་མ་ རིན་ཅིན ཡིན མ་ཕུང་ གོམ་པི་ ཆེ་ཅག ཉན་མ་ དེ ཐབ་ཤིབ་ཤིན ཡིན
1: ཆར་བ་བབ་ཏི་ ཉམ་ཅུག་ ཤ་ཡིལ ཚན་ཅིལ་བི་ གནི་ དང ཚོམ་པ་ ཡོ་སར་བ་ ཇ་བ་ དང ཚལམ་ དང ཚོགས་ཤ་ ཏོང་སི་ ཚོམ་པ་ སོ་ན ཉམ་ཅུག་པ ཆེན་ཁུར དང ཆེན་ཆར་བི གནི དང ཆ་ཅི ཤ་གོར་ནི འདོ་གི ཨ་གོ་ཤིན འདོ་ཏི ལོ་ཤ་ འདྲི་ཅི་ དང ཉམ་ཅུག་པ ཁོ་ན ཆེན་ཡི ཐང་ལ་སོང་ ཡོ་པི ལོ་ཤ་ཁལ ཐོང་ཅི ཉེར་ད ཡང་ཁོར་ནི འདོ་ཨ་ དང ཉེན་དམ ཏ་ཏག ཇམ་ནི ལོ་ཤ་ དེ་ཁལ་བ་དང ཏང་ཏེ ཆེལི མར་ན ཡོ་ནི ཐག་ཅོ་གི ཆར་ཁ ཡོ་ཏི ཇེམ་བར ལོ་ཤ་ ཆུ་ཅིན ཡོ་པི ཤིན འདོ་ཤ་ཁ ཁ་པར་ཏོང་ མར་ང་ལ་ ཨ་ལོ་གུན ཆུ་ཅིན་བི ཉེན་ཁི ཁོ་རི་ཏན རོན་སམ་ཇག་ནི ཁ་པ་ཨ་ནི ཤིམ་ནི མར་དོ་གི

0: གཏོང བ དང ཅིར ཅུང གི ཐུན མོང འདི ཤེས གཅིག བདེ དང མཉམ ལས སྒྲིག སྲོལ འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ གོ ལ ཧྲི གནད དོན ཐག གཅོད བྱེད པར བློ གྲོས དང སྟོབས ཤུགས འབུལ དགོས ཟེར རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི མ འོངས པར ཁབ ཕྱོགས ནས ལོ སིང ཁ ལན སེ ཡིབ དོན ནི ནག གཞོན ནི མ འོངས པའི མཉམ ལས ཀྱི གཙོ ཤུགས དམག དང རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི མཛར སྲིད རྒྱུན འཛིན ཁོན དང སྐུལ འདེགས གཏོང ཁུལ ཡིན ཨོ སི ཁྲི རི ཡ དང ཀྲུང གོ ནག གཞོན གྱིས ཕན ཚུན འཚམ རེ དང རིག གནས རྒྱལ རེ ལ ཤུགས སྣོན བྱས ཏེ དམངས སེམས གཅིག མཐུན གྱི དམངས ཞིབ དམར ཇེ བརྟན དུ བཏང ན ཨོ སི ཁྲི རི ཡ དང ཀྲུང གོ མཛར སྲིད འཐབ ཇུས གྲོགས པོ འདྲེ བར སྐུལ འདེགས གཏོང བའི ཐད འཕེལ རྒྱས སྔར ལས ཆེན པོ འབྱུང སྲིད ཟེར
1: ཕུལ ཡང དེ རྒྱབ ཤན དྲེལ དང ས ཁོངས རྒྱ ཆིག ཅན ཕེ རྒྱས མཉམ ལས ཀྱི རྒྱབ པོ གྲངས ཕེ ཆེ མ ན ཡི ཚེ ཇ ཚིག ཉམས ཤེ རྒྱ རེ ཀྲུང གོས འཛམ གླིང ཀུན ཅིམ ཧོན པའི ཕེ རྒྱས གྲུབ འབྲས ལངས ཡོད ཅིང ཀྲུང གོས རང ཐོ རང སྤེལ བྱེད པའི ཕེ རྒྱས ཐབ ལམ ལས ཕུལ ཡང དེ དང ཅེས པའི ཕེ རྒྱས ཚུན འགྲོ བཞིན པའི རྒྱལ ཁབ དག ལ སྐུལ མ ཐེབས ཡོད ཟེར ཕེ ཆེ མ ན ཡི ཚེ ཇ ཚིག ཉམས ཀྱི དགོངས མོ རེ ཕུལ ཡང དེ ཀྱི དཔལ འབྱོར རྒྱལ ས པུ ཆུང པུ ལ རེ ཕུལ ཡང དེ ས དོ པའི ཀྲུང གོས གཞུང ཚབ ཁང གིས སྤེལ བའི རྒྱལ དོན ནི ལེན ཚོང དར བྱེད སྐབས དང དོན ཀྲུང གོས ཀུན ཅིམ ཡོད མོ ལོ་རྒྱ རང་བཞིན གྱི ཇེ ཇུར བྱེད དེ ནབ་ཡི ཀྲུང གོས ཧ ཡོན ལ སོན ཁ སར བན ཧན ཡོལ ཀྲུང གོས ཆབ སལ དང ཅག དང ཧན ཇུར དར ཅི རིག ནས ན མང ཕན སམ ཚོགས པའི རྒྱལ ཁབ ཅིག འཛུགས ཁྲིམས བྱེད པར འབན འབུང བྱེད བཞིན ཡོད པ དང ཀྲུང གོས ཧན ཇུར ཕེ ཅི དེ ངར ལེན ཛེ དེ དམ པའི འཛམ གླིང འཛུགས ཁྲིམས བྱེད པར ཕན པ ཡོད ལ རྒྱལ ཁབ རིན གྱི འཇིག ཉེན དུ བསམ མི རུང ཟེར
0: མཉམ རྒྱ རྒྱལ ཚོགས ཚོགས ཆེན གྱི ཚི ཇི བདེ ཉིན ཁྲི ཆུད གོ དེ སྐབས ཅག ཅིག པའི མཉམ རྒྱ རྒྱལ ཚོགས ཚོགས ཆེན གྱི ཅིར དང གི སལ ལང ཚོང དེ སྐབས སུ ཕ་ལིས་ཏན རྒྱལ ཁབ ཅིག ཧོན ཉེ ཉམ ཕབ བྱེད པའི རྒྱལ ཁབ དེ སན ཟ ཨ པ སི ཁ དམ ཤི ལ ཕྲ ཆོ པ དང ཉམ རྒྱ རྒྱལ ཚོགས ཚོགས ཆེན ཉེ ཉེན དེབ དང ཆོ
1: པར ཁ དང ཁབ ཤི ཡོལ དང ཀྲུང ཡིན གི ནག སི ལ ངན ཇུམ ཆེ དོན ཐབ ཚོ ལ སྟང སུབ ད ཐོང བི གོར གི ཐབ ཅི གོ ཅི གི དང ཚོ མོ ཤང ཆིན ཨ ཡོན ལན ཁང གབ ཤ བི ཡབ ལང ཤ ལང ཐར དོན ཆུ ཤེ པ ནག ཚོ ཅི ཏོ བ ཁ ན ཚོ ཅི ཉེ སོག ལ ཁྲིམ ཏར དོང དག ན མོ ཤེ དེ ངེ པ དོན ཅི མང ཚོ ཅི ཚེ སོག ཡན ནོར བདེན ཅི གི དང ཅེ ཚོ ཡན ཤང བདེན གོ ལ སོང ཆུང ཤེ དེ ཅེ ཚོ ལ ཁབ ཤོག ནི ནག ཅི ལ ངན ཇུ ཅེ ཁོང ནི ཚོ དེབ ཤ ཅེ ཡིན རྒྱ ཅི མང ཚོ ཅི ཐེན དོབ ཤེ པར གབ སེ ཤེ དང པོ ཁོང ནི ཚོ དེབ ཅེ ཆབ ཁོང ཅི ཁིམ ཅི དང རི ཅི ཅེ ཏོབ ཤེ ལ དེ ནི ཨ ཇ རིམ ཅེ སེལ ཁང ཧམ ཟུང དང དེམ ཁོ ལ ཏོར ལག ཟུ བ ཁོང ནི ཚོ དེབ ཅེ ཆབ ཁོང ཅི ཁིམ ཅི དང རི ཅི ཅེ ཏོབ ཤེ ལ དེ ནི ཨ ཇ རིམ ཅེ སེལ ཁང ཧམ ཟུང དང དེམ ཁོ ལ ཏོར ལག ཟུ བ ཐ མུང གི རྒྱ ནོར ཧམ ཟུང ཤེ པ མང ཚོ ལ ཉེ ཅེ དང ནོ ཚེ ཏོང བི ཡ དེ བི ཤེ དེ བུ དང ཤིང གི ཤེ དེ བུ ཐོན ཁོང གེར དེམ དང བཟོ ཅན ཚན ལན མང ངན ཅང དེ ཡིན ཇོན གུ ཤེ པ གང དོ དེ གུན དོན ཤེ པའི སག ས དང དེར ཁ ཚན ཟུང ཁན གེར དེམ ལེ ཉེར དང ཚོང བར ཉེ ཅེ ཤེ པ ཚན ཉུ ཚན ཚོང ཉེལ གོ སང ཐོང སོང ལ ལེན པ བཟོ ཅན ལ ཏོར ལག ཏོང བི སང ལམ ཚན ཟུང ཁན དང ཚོང ར ཚན ཟུང ཁན སོ ནག ཚོ དང ཇེ བི ཉེ སོ ཅིན དེ ཨ ཉེ དེ གི ཚེ བཟོ ཚོང ཤེ པ དང རྒྱ རང འཛེ གི ཉེར ཤེ པ ནག ཚོ ལ ཉེ ཅེ ཤེ པ མ ཚོང ར ཚན ཟིག སོ ཆེ ཅིན དེ གསམ ཉམ ཅེ ཅེ ཉེ སོ ཚོ པ དང རྒྱ ཁབ ཤེ ནང གི ནག ཚོ ཏོ ཤེ ངན ཅེ ཅེ ཤེ ཉེ སོ སག པ ཁོང ནི ཚོ དེབ ཅེ ཆབ ཁོང ཅི ཁིམ ཅི དང རི ཅི ཅེ ཏོབ ཤེ ལ དེ ནི ཨ ཇ རིམ ཅེ སེལ ཁང ཧམ ཟུང དང དེམ ཁོ ལ ཏོར ལག ཟུ བ ཐ མུང གི རྒྱ ནོར ཧམ ཟུང ཤེ པ མང ཚོ ལ ཉེ ཅེ དང ནོ ཚེ ཏོང བི སང ལམ ཚན ཟུང ཁན དང ཚོང ར ཚན ཟུང ཁན སོ ནག ཚོ དང ཇེ བི ཉེ སོ ཅིན དེ ཨ ཉེ དེ གི ཚེ བཟོ ཚོང ཤེ པ དང རྒྱ རང འཛེ གི ཉེར ཤེ པ མ ཚོང ར ཚན ཟིག སོ ཆེ ཅིན དེ གསམ ཉམ ཅེ ཅེ ཆབ ཁོང ཅི ཁིམ ཅི དང རི ཅི ཅེ ཏོབ ཤེ ལ དེ ནི ཨ ཇ རིམ ཅེ སེལ ཁང ཧམ ཟུང དང དེམ ཁོ ལ ཏོར ལག ཟུ བ ཐ མུང གི རྒྱ ནོར ཧམ ཟུང ཤེ པ མང ཚོ ལ ཉེ ཅེ དང ནོ ཚེ ཏོང བི སང ལམ ཚན ཟིག སོ ཆེ ཅིན དེ གསམ ཉམ ཅེ ཅེ ཆབ ཁོང ཅི ཁིམ ཅི དང རི ཅི ཅེ ཏོབ ཤེ ལ དེ ནི ཨ ཇ རིམ ཅེ སེལ ཁང ཧམ ཟུང དང དེམ ཁོ ལ ཏོར ལག ཟུ བ ཐ མུང གི རྒྱ ནོར ཧམ ཟུང ཤེ པ མང ཚོ ལ ཉེ ཅེ དང ནོ ཚེ ཏོང བི སང ལམ ཚན ཟིག སོ ཆེ ཅིན དེ གསམ ཉམ ཅེ ཅེ ཆབ ཁོང ཅི ཁིམ ཅི དང རི ཅི ཅེ ཏོབ ཤེ ལ དེ ནི ཨ ཇ རིམ ཅེ སེལ ཁང ཧམ ཟུང དང དེམ ཁོ ལ ཏོར ལག ཟུ བ ཐ མུང གི རྒྱ ནོར ཧམ ཟུང ཤེ པ མང ཚོ ལ ཉེ ཅེ དང ནོ ཚེ ཏོང བི སང ལམ ཚན ཟིག སོ ཆེ ཅིན དེ གསམ ཉམ ཅེ ཅེ ཆབ ཁོང ཅི ཁིམ ཅི དང རི ཅི ཅེ ཏོབ ཤེ ལ དེ ནི ཨ ཇ རིམ ཅེ སེལ ཁང ཧམ ཟུང དང དེམ ཁོ ལ ཏོར ལག ཟུ བ ཐ མུང གི རྒྱ ནོར ཧམ ཟུང ཤེ པ མང ཚོ ལ ཉེ ཅེ དང ནོ ཚེ ཏོང བི སང ལམ ཚན ཟིག སོ ཆེ ཅིན དེ གསམ ཉམ ཅེ ཅེ ཆབ ཁོང ཅི ཁིམ ཅི དང རི ཅི ཅེ ཏོབ ཤེ ལ དེ ནི ཨ ཇ རིམ ཅེ སེལ ཁང ཧམ ཟུང དང དེམ ཁོ ལ ཏོར ལག ཟུ བ ཐ མུང གི རྒྱ ནོར ཧམ ཟུང ཤེ པ མང ཚོ ལ ཉེ ཅེ དང ནོ ཚེ ཏོང བི སང ལམ ཚན ཟིག སོ ཆེ ཅིན དེ གསམ ཉམ ཅེ ཅེ ཆབ ཁོང ཅི ཁིམ ཅི དང རི ཅི ཅེ ཏོབ ཤེ ལ དེ ནི ཨ ཇ རིམ ཅེ སེལ ཁང ཧམ ཟུང དང དེམ ཁོ ལ ཏོར ལག ཟུ བ ཐ མུང གི རྒྱ ནོར ཧམ ཟུང ཤེ པ མང ཚོ ལ ཉེ ཅེ དང ནོ ཚེ ཏོང བི སང ལམ ཚན ཟིག སོ ཆེ ཅིན དེ གསམ ཉམ ཅེ ཅེ ཆབ ཁོང ཅི ཁིམ ཅི དང རི ཅི ཅེ ཏོབ ཤེ ལ དེ ནི ཨ ཇ རིམ ཅེ སེལ ཁང ཧམ ཟུང དང དེམ ཁོ ལ ཏོར ལག ཟུ བ ཐ མུང གི རྒྱ ནོར ཧམ ཟུང ཤེ པ མང ཚོ ལ ཉེ ཅེ དང ནོ ཚེ ཏོང བི སང ལམ ཚན ཟིག སོ ཆེ ཅིན དེ གསམ ཉམ ཅེ ཅེ ཆབ ཁོང ཅི ཁིམ ཅི དང རི ཅི ཅེ ཏོབ ཤེ ལ དེ ནི ཨ ཇ རིམ ཅེ སེལ ཁང ཧམ ཟུང དང དེམ ཁོ ལ ཏོར ལག ཟུ བ ཐ མུང གི རྒྱ ནོར ཧམ ཟུང ཤེ པ མང ཚོ ལ ཉེ ཅེ དང ནོ ཚེ ཏོང བི སང ལམ ཚན ཟིག སོ ཆེ ཅིན དེ གསམ ཉམ ཅེ ཅེ ཆབ ཁོང ཅི ཁིམ ཅི དང རི ཅི ཅེ ཏོབ ཤེ ལ དེ ནི ཨ ཇ རིམ ཅེ སེལ ཁང ཧམ ཟུང དང དེམ ཁོ ལ ཏོར ལག ཟུ བ ཐ མུང གི རྒྱ ནོར ཧམ ཟུང ཤེ པ མང ཚོ ལ ཉེ ཅེ དང ནོ ཚེ ཏོང བི སང ལམ ཚན ཟིག སོ ཆེ ཅིན དེ གསམ ཉམ ཅེ ཅེ ཆབ ཁོང ཅི ཁིམ ཅི དང རི ཅི ཅེ ཏོབ ཤེ ལ དེ ནི ཨ ཇ རིམ ཅེ སེལ ཁང ཧམ ཟུང དང དེམ ཁོ ལ ཏོར ལག ཟུ བ ཐ མུང གི རྒྱ ནོར ཧམ ཟུང ཤེ པ མང ཚོ ལ ཉེ ཅེ དང ནོ ཚེ ཏོང བི སང ལམ ཚན ཟིག སོ ཆེ ཅིན དེ གསམ ཉམ ཅེ ཅེ ཆབ ཁོང ཅི ཁིམ Terndun gongshi kabar, tirga vdanchi hchigni samtharga. Ani, terndun gongshi yigsam, tsormo shangchina salang chongchir kwarnavchu ngabzi sangnam ang jabdamba. Anga, tsormo shangchina torimamang chimkanga naksil zhongzhav khan. Hchig, terndun gongshi kabar, tirga vdanchi jigchig jinga nishchig sam. Ani, terndun gongshi yigsam, Tsongwa shangchi na salang zhongchi ra kwaar shangchu chandam zhong lam ang avyadang ngarga ba. Zhi, Tsongwa shangchi na zhigchima shibshira yon hankang dang shtashiva yon hankang ga naksila zhong zhaw khang. Zhi, terndun na gongshi kaabar, thirga avdanchi, jiganyi sam avyadjil. Ani, terndun na gongshi yigsam, Tsongwa shangchi na salang zhongchi ra kwaar hui chu avdanchi ga lam ang samyadang shibjil ba. Shangchina zhigchima shibshira yon hankang dang shtashiva yon hankang ga yihkar ngushtik khang. Gongsa la tablam jani tobi kongnir mgdi, shangchina naksila zhongzhib khangi nekha yogi lejiba jishwa dang shtakil shibshir, shirtuk sukchib shawa yagpo zhibja yamla. Gengi jya jisi rambar temshir gyarshib shawa ngushtamdi, zashib shtangsib dang tkhachul yongwar gandai tongja yihin. Dedang chawchi, kongni damsong dang mali songshchub lamdiga donchub namushini, Terndum shenkin che chimtun kiigang la chimtar songchub shaji yin. Kongni gachin donchul dang, gyozhi zashchula rogrim shenkin che lekong dang me gyer la jayu da shtambab zirzongni sharga choji yin. Tsormo shangchina naksil nganjum tafsul ngochil chanchung zhongzhub khang. Nishtung nyerchig li vdaji bi chi zhignin.
0: Nyamkana ba, tangdi sanjir nyamruk lecin nak donchum da ninchug. Tangdi lecin che zomrug ba lamung cho dang, zomrug gankarwa sunam cairang dang, huatun ja, somorchil, darkil ba dorji cairang. Chechif tarkilwa ganchak chayrang tang sonam rin chin yin. Kao sen suwa tang mafum gombo ni chi chayjig nhen lam tarun ba yin.
2: Zashi mi tuku zhabi war nunga jie cal.
3: Rindan shugmetan chirbi yilvzin ji po niya.
2: Qalarkil sanglangi zhirbi kangchung gungir ku.
3: Argarjil rmundan jirulvi rirsil jirdang cha.
2: Warnung Chunji Pony Tatung Li Chan.

ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: 인제 거절아 기프제스 디프트 위프제트 미프제스 이프제 데도 건데 양주야 인제 강아와 마지 지서 양주 48 탄제던 인제 나라라 순제 지서 양주 다적시 과티 데크 소치 챵퍼톤 바 데도 건데 우도 양주 그 기와라 양주 그 기와라 타 돈바 땅 데크 그 천 돈바 제니가리 양지 그 연된 양지 그 연된 때레 구와다 타 돈바노 와자가 사적 정거 양지 그 사다베 차셔지 총아 사적 총거 양지 그 사다베 라그랑아 사적 정거 양지 그 사다베 망아 사적 망거 양지 그 사다베 달제포 멍이 탈라트 돈노 뇽이 탈라트 돈노 데꾸구네 타 돈바 타트바가 또 세르지 봐 뜨모르지 디트글라 양지가 지그나 초과 메초과 더 지주 지르부 치가 손분한 잔난 너나 손한 줄았다 지르부 치가 와당 아서서가 아주 이니요 아 와당아 타서서 이게 다 좋는 거 좋은 것도 다 뛰나 다 던지면 그 상이 타트 놓고 던지고요 저 이거는 뭐 뇽라티라 냐셔지 뇽아 사저는 게 뇽이 타득 속는 거 나도 근데 또 이제 고아 고아 쳇버제들이야 될까 아 뜻이래 이제 이제 그 여와 동모 응원지 땅 양지 그 여와라 상나드 응원지라 티던 통화로 응원지 작바다 마작비 쳇버 저도 것도 희나 저도 응원지 마치바임 브희나 괄나 까 땅 아적 땅 가타 나루 투 나즈흐투 와타 나즈흐투 드추츠부 뜻이그라 심누고토데 라타 파라신토누고토데 아짐바타노고데 언자 단샤 메치카 츠크나나 드카샤오카 가타위 지디 가타위 지디 가타 나즈흐투라데 뜻츠데 동샤게 지라 지쿠카 긍게 동이 긍롱오즈쿠카 가타 나루 투 나즈흐투라 뜨게 쳐도 동국가 상루 간호 동국가 당윈 리어디 뜨게 쳐도 동국가 샤리 동국가 리웨친 종가 띠 동국가 뜨가다 까타나 아저탕 까타나로 동 아저탕 와탕 아저탕 거 아진지 나탕 지 까진지 와탕 지지 까 쳇벌 시나양 원지 그 쳇벌데 지리야 니와 군도테 라라 사슴탕 라뜩 라뜩 저 조아는제 진지글아 담바던데 고체스 도체 스노 고파 도체 요체 도체 저우가 도체 지그는 게 야타 만지게 나마토 진지케 나네 쇼아 마레 야뜩 숑수고이즈 야셰즈노 띠도 고터 야셰 라메 와셰 땅 아 양셰즈는 시간노 즈고카테 야셰 시위 야뜩 야그 야 공모도 고 아르모티랑다네 아 라메시 라이크 메치 샤이즈고노 이게텔랑다네 와셰디 와 카탈랑다네 아양셰디 아양가 슈크치랑네 미마가 슈티랑네 미마가 슈티랑에 자자자스가 고제레 자자자스가 땅땅네 에너지 자자자스한테 자자자스가 땅에 태셔고노 디나타 인지크 너네 쇼노 라트가 라트니가레 와트네 인지크 너네 쇼노 르타 아자그 쳇페 메크 디타크 와트니서 마트너 디나 니아 인지라 땡고네 고쳇던 독쳇게 이케게 토니 오도 송레즈 망다넴 히레샤반데 아 인지리 쇼와스 인베 인지크 조라 뉴아모르 아 인지크 조라 섬바모 나이 이거 쳇게나나 四德那日拉拉 ke-ke-e ki-chi-i ni-tang-li ji-yu-nun-de nan-yi-ge-chi-chi-chi-chi de-yang-jin-ji-ke-nan-ni-shon-nu de-tang-ma-jin-ji-ke-nan-ni-shon-nu de-na jin-ji-ke-nan-ni-shon-nu nan-yi-ge-jo-ra-ki-na-yang yung-ge-dan-tong de-la-ta-ku-wa-la-pan-tuk-ko-si jin-ji-ke-jo-ra-sum-ba-mu jin-ji-ke-jo-ra-zi-wa-mu chit 아, 첫 구수 저지 깜라 속비 저지데 지식 말이 저 담바를 담아 다나루 두 니가 랭군을 네 다뜨가 다나루 두라 다뜨가 담아적던 랭군을 이지 말았대 대나다 태저 담바를 니흐던 나다던 당다던 대다던 저다라 소정 진지글이 숑상 대떡 저라야 진지글아 티니 나 남절이 숑와 군우 흔디가던 오데 고알랑나야 대떡 총와를 진짜 심하게나나 남절이 숑와도 고까데 디에 남절이 숑에 나위던 태던 지위인지 쓰는데 존재나 라가터 가야터 자 갑저 저 라가터 가야터 장아저 저 라가터 가야터 자타저 젤 라가터 가야터 자나저 젠 라가터 가야터 자와저 젤 라가터 가야터 자마저 젠 라가터 가야터 자라저 젤 라가터가야터가야라저가젤라가터가가야터가야라저가젤라가터가가야터가야라저가지 남질 마스키 피한 거 던지 고아양 마스키는 제시 뭔지가 와신터나 정가고 주가 제시가 제누가 젠들라 제베드나 유 던타 제치 제르라 제므드나 얌타 얌타 거든들라 타크크나네 얌타 돈데도 제르드나 타트가 총거냐 고고가 제드나 제우르 뭐 제드나 다르지게 지면 더타나 리치 이키 아자라 가수 주 리리니 희피 지제 남바던 리 남바 문자와 종화라 아나임저르즈 제리야 구와데 지제 남바던 리 남바 문자와 종화라 아나임저리 숑화시샤 야티터라 아가시 마타 세세제 리랑거 아장타 팬타 아젠제 제타 녀와 리타 섬바셰 파셈바나 헷츠 돈제 돈 마노르즈 따와 啊,就是那东巴拉出几万了,几等,七八等,送了几个别过你,啊,我说,啊,过一样的事情,我们要研究个九万了,看啊,过一样的事情,啊,过一样的事情,人生就参加家了,土话没个,弄得都混得,人生什么人的这样子。呀,他今天是没牛啊,没人。 안녕하모 니와나 오나 테테레 진지케 조알라 케베 장니 쳇테샤 시나 티톰비스 진지케 조알라 케베 장니 군우건데가 전에 케 아르그니라 테테레 장이 기와치시요디 마쿠 아랑거 컨홀라 냠브르조드 누운데 던지쿠구나데 컨홀라타 냠브르조드 누운데 던지쿠구나 아 진지 조알라 케와나 롱거 톤타 조알라타 lami mang xsim jerni tonje tota rapel shadi yan de gna ne su che su gu ke ajinji jorwa khiwashi kone kala kange chate chisin ji pi jorwa sa na ya chok ai mungi tang yangji ke jorwa gundo che jorwa anavi ge jorwa cheche jorwa ditgla khina na ya chok te igari nang to na jor ge longa ton ton yin gu no di longa ton gu no jong ton a ku gu no di jong ton gu no son re ke jong ton a te ku gu no longa to si son re che jong ton yo ra ta la mi ma ng xim je ni de de son re che ton yan se lem ba la me me ron yi ji xim sen re ku wa ta de son re che ton yan se lem ba la мэмэрунгэ джэсэндэ эдзэджэрэ. Кэнсэмбурэ, хчэ датагтан ригнийгэ юэндэнжа мэнжэ чхэжуу дэ зэ тунгурэ. Датагтан ригнийчэ юэндэнжа мэнжэ чхэжуу дэ зэ тунгурэ. Зэ нюаму лунла тэсэмшэчуу дэ зэ нюамурэ. Зэ сэмбаму алами жунтан нянлэйнэкэ хкэсэ кэнла кэнцэнгэ
1: Мухтопата 切菜年本瓜正气大地木
2: 소는 워스클라 동천
3: 소문 워스클라 동천
2: 사랑기는 양주
4: 냥쿠남바 체남바데모이나 데랑네 쳇시체 다가비 치쵸브제 당 아자시체 다제비 치엽젤 워시체 다제비 치엽데인라 자바상셸 슈니탕디 사른지르 냠죽레친체 나토나 나디지브셸
5: 시진핑기 원톤 조정데링 페이지크 동지 탈은 자동가칭능
4: 딘쉐싱 중구 당 이카야 카르리 남질 니멍 돈츠코캅 녀슨 비잉 고츰 자구르시브마슬 초식 셔르제제 차슬므나 가친 당 젠줌능
5: 想起了芒青的人类用餐坑格多少餐穷我用等云南的从你头中等多少不习想起了芒青的人类用餐坑格多少不习想起了芒青的人类用餐坑格多少不习想起了芒青的人类用餐坑格多少不习想起了芒青的人类用餐坑格多少不习想起了芒青的人类用餐坑格多少不习想起了芒青的人类用餐坑格多少不习想起了芒青的人类用餐坑格多少不习想起了芒青的人类用餐坑格多少不习想起了芒青的人类用餐坑格多少不习想起了芒青的人类用餐坑格多少不习想起了芒青的人类用餐坑格多少不习想起了芒青的人类用餐坑格多少不习想起了芒青的人类用餐坑格多少不习想起了芒青的人类用餐坑格多少不习想起了芒青的人类用餐坑格多少不习想起了芒青的人类用餐坑格多少不习想起了芒青的人类用餐坑格多少不习想起了芒青的人类用餐坑格多少不习想 ཆེན ཇོབ ཅི པན ཚོགས ཚན རང རྒྱལ གྱི སྔོན ཐོན ཟོག ཅན ལས རིགས རྒྱུན ཆད མེད པར འཕེལ རྒྱས དང རྒྱ སྐྱེད བྱུང ཡོད གསར གཏོད བྱེད ནུས དང འགྲན སྲོལ ནུས ཤུགས ཕྱོགས བསྡུས སྟོབས ཤུགས ཀྱིས ཆེ རུ མངོན གསལ ཕྱིན པ དང ཟོག ཅན གྱི སྟོབས ལྡན རྒྱལ ཁབ འཛུགས སྐྲུན བྱེད པའི གོམ སྟབས དམ པོ སྤོས ཡིན ཞི ཅིན ཕིང གིས ནན ཅིབ དང ཐབ ལམ གསར བའི དང དེ རབ གསར བའི ཀྲུང གོའི ཆ ཆེ ཀྱི ཕྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དགོངས པ མཛུབ སྟོན དུ འཛིན པ དང འཕེལ རྒྱས ཀྱི འདུ ཤེས གསར པ ཆ ཚང ཞིང ཆིག པ མེད པར ཕྱོགས ཡོངས ནས ལག ཐར བྱེད པ སྤེལ ཐོན འཕེལ དང ཆུ ཚད ཐོ ཡིབ བདེན འཇགས གཅིག གྱུར ཅིན འཆར འགོད བྱ དགོས རིག ཅན དང རྒྱང དོགས ཅན མཉམ འབྲེལ ཅན བཅས ཀྱི ཁབ ཕྱོགས མཐའ འཁྱོངས བྱས ནས སྔོན ཐོན གྱི གཟུགས སྐྲུན ལས རིགས མུམ ཚད སྟོབས ཕྱིར གཏོང དགོས ཐོན ལས མུམ ཚང རང བརྟེན ཚོད འཛིན ཐུབ པའི ཆུ ཚད མཐོ རུ གཏོང དགོས སྔོན ཐོན གྱི གཟུགས སྐྲུན ལས རིགས རྐང འཛིན དུ གྱུར བའི དེང རབས ཅན གྱི སྔོན ཐོན མ ལག གང འབྱུང འཛུགས པ དང དངོས ཕུང དཔལ འབྱོར གྱི རྨང གཞི ཟབ ཐུན དང རྒྱ སྐྱེད གཏོང དགོས ཀྲུང གོ ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན དུ འགྱུར བར སྐུལ འདེད གཏོང བར འདེགས སྐྱོར ནུས ལྡན འདོན སྤྲོད བྱ དགོས རྒྱལ ཡོངས ཀྱི སྔོན ཐོན གཟུགས སྐྲུན ལས རིགས ཀྱི ཚོགས ཆེན ཟླར གུ བའི ཚེ བཅུ དྲུག ཉིན ནས ཚེ བཅུ བདུན ཉིན བར པེ ཅིན དུ འཚོགས པ རེད ཚོགས འདུའི ཐོག ཞི ཅིན ཕིང གི མཛུབ སྟོན གལ ཆེན རྒྱུ གནང བ རེད ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུ ཅི རྒྱུ ནི རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ལེ ཆང ཚོགས འདུར ཞིག དེ གསུང བཤད གནང ལེ ཆང གིས གསུང བཤད ནང བསྟན དོན སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཞི ཅིན ཕིང གི མཛུབ སྟོན གལ ཆེན ནང སྔོན ཐོན གཟུགས སྐྲུན ལས རིགས གོང དུ སྤེལ བའི དོན སྙིང གལ ཆེན དང ཁབ ཕྱོགས དང ཐབ ལམ ལེན གན གཙོ བོ བཅས རྒྱལ སྲིད གཏིང སྲབ ནང བའི ཐབ ཇུས ཀྱི རང བཞིན དང མཛུབ སྟོན གྱི རང བཞིན དམག ཏུ གྱི རང བཞིན བཅས ཧ ཅང ཆེན པོ ལྡན ཡོད རེལ ལས དོན ཡག པོ སྒྲུབ རྒྱུར གཞན འཛིན ས གལ ཆེན ཁོ འདོམ བྱས ཡོད ང ཚོས སློབ སྦྱོང དང བཀའ ནན མོ དང ལག བསྟར དོན ཆུང ཐག གཅིག ཏུ བྱེད དགོས སྔོན ཐོན གྱི གཟུགས སྐྲུན ལས རིགས འཕེལ རྒྱས གཏོང རྒྱུ དེ ཐབ ཇུས ཀྱི ལས འགན གལ ཆེན ཞིག ཏུ བརྩིས ནས མུམ ཐལ ཤུགས རྒྱག པ དང སྙིང རུས རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས སློབ སྟོན རྒྱུན མི ཆེ གཟུགས སྐྲུན སྟོབས ལྡན རྒྱལ ཁབ འཛུགས སྐྲུན བྱེད པའི དམིགས འབེན ཕྱོགས སུ བཅོལ དགོས ལེ ཆང གིས ནན ཆེ བསྟན དོན རེ སྐོར གསར བའི ཚན རྩལ གསར བརྗེ དང ཐོན ལས འཕོ འགྱུར གྱི འཕེལ ཕྱོགས དང བསྟུན ནས རབ གསར བའི རིག གནས གཟུགས སྐྲུན གཙོ བཀོད ཁབ ཕྱོགས སུ འཛིན དགོས འཕེལ རྒྱས ཅན ཐབས ཇུས ཐད དུ ཀྲང རིག ནེབ ཁྲོད ལ སྔར བས མཐོང ཆེན བྱེད དགོས ལག རྩལ ལམ ཕྱོགས ཐད རྩེ སོན རང བདག ལ སྔར བས མཐོང ཆེན དང ཐོན སྐྱེད བྱེད སྟངས ཐད རྒྱང དོགས ཐན ཡོངས ལ སྔར བས མཐོང ཆེན བྱེད པ ཡེ ནམ དང ལེ ནམ ཐད ལས རིགས ལས རྒལ བའི མཉམ འབྲེལ ལ དེ བས སྣང ཆེན བྱས ཏེ གཟུགས སྐྲུན ལས རིགས རིག གནས ཅན དང རྒྱང དོགས ཅན མཉམ འབྲེལ ཅན བཅས ཀྱི འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད ཤུགས ཆེན གཏོང དགོས ལེ ཆང གིས བསྟན གཟུགས ནུལ ཁྱབ ཁོངས ཀྱི ཕྱོགས བསྡུས ཇུས དོན དང གནད ཁུལ ཤིན དོན ལ མིག ནས སྔོན ཐོན གཟུགས སྐྲུན ལས རིགས ཀྱི གསར གཏོད ནུས པ དང འགྲན སྲོལ ནུས ཤུགས ཕྱོགས བསྡུས རྒྱུན ཤུགས ཀྱིས རྒྱུན ཆད མེད པར ཆེ རུ གཏོང དགོས ཐོན ལས གསར གཏོད ཀྱི རྒྱུ ཤུགས བསྐྲུན ནས རྨང གཞིའི ཞིབ འཇུག གི འདེགས སྐྱོར ཇེ བརྟན དུ གཏོང དགོས གནད འགག གི ལག རྩལ འགག སྒྲོལ བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ དང ཚན རྩལ གྲུབ འབྲས གཞན འགྱུར དང བཀོལ སྤྱོད གཏིང ཟབ བྱ དགོས གསར གཏོད ཐོན ལས ཀྱི གཞི ཁྱོན བཀོལ སྤྱོད ཇེ མགྱོགས སུ གཏོང བ དང མང ངོ ཐོན ལས ཀྱི མདུན སྐྱོད བཀོད སྒྲིག བྱེད ཤུགས ཆེ རུ བཏང སྟེ སོཇིན ཐོན ལས ཀྱི རྣམ པ གསར པ དང རིམ པ སྤར བར སྐུལ འདེད གཏོང བ བཅས བྱ དགོས མུ མཐུད རིག གནས དང གཟུགས སྐྲུན འགབ སྐྱོད གཏིང ཟབ ཏུ སྤེལ ནས ཁེ ལས ཀྱི གྲངས རིག ཅན དུ འགྱུར བར ཁྲིད སྟོན དང རྒྱབ སྐྱོར བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ དང རིག གནས མཉེན ཆས དང ཁྲག ཆས ཀྱི རྨང གཞི ཟབ ཏུ གཏོང དགོས སྔོན ཐོན གྱི གཟུགས སྐྲུན ལས རིགས དང དེང རབས ཀྱི ཞབས ཞུའི ལས རིགས མཉམ འབྲེལ གཏིང ཟབ ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང བ དང ཞབས ཞུ ཅན གྱི གཟུགས སྐྲུན གསར གཏོད དང འཕེལ རྒྱས གཏོང དགོས ཡུལ བབ དང བསྟུན ནས སྔོན ཐོན གཟུགས སྐྲུན ལས རིགས ཚོགས པ ཆེ སངས དང སྟོབས ཆེར གཏོང བ དང རིགས དབྱིབས རིམ དབྱིབས བྱས ནས སྤེལ ཚུལ ཐོར གཏོང དང རིམ སྤོར ལ སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཞིབ བསྒྲགས སྒོ འབྱེད རྒྱུན མཐུད ངང ཟབ སྤེལ དང ཁེ ལས ཀྱི གཙོ ཤུགས གོང ནས ལ ཤུགས སྣོན པ དང སྲིད ཇུས དང རྒྱལ སྤྱིའི གཙོ བོ འཁོར སྐྱོད ལ ཤུགས སྣོན པ བཅས བྱ དགོས འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཁོར ཡུག བཟང པོ བསྐྲུན ནས སྔོན ཐོན གཟུགས སྐྲུན ལས རིགས འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི རྒྱུ ཤུགས དང གསོན ཤུགས རྒྱུན ཆད མེད པར ཆེ རུ གཏོང དགོས ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུ ཀྱི ཨུ ཡོན ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱ

0: ལག ཚང
1: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི
0: རྒྱང རྒྱུག ཉན ཚན ཉན པ ཕྱིག སམ ཆེ

ཁེ་ཆོང་དེ་ཅ་ལ་འཇོ་སི་ལ་ཟེ་ཡེ་ཁེ་ཆོང་ཆོང་གོ་གོ་ཡང་རེ་ལ་ཚེ་ཟུར་ཏོ་ལ་འཇོ་ད་ཁང་སོ་ཀར་གོ་གོ་ཡང་རེ་ཤོ་ཁང་ཟུ་མ་ཉན་ཏོ་དཱ་ཁ་རི་གོ་གོ་ཡང་རེ་མ་དག་ཟུ་

ཨ་རོ་ཡེ་ཉོ་ལ་དེ་སོ་ཙང་ཙན་མ་རུ་ཟེ་ཡེ་ཉོ་ལ་དེ་སོ་ཅར་ཏ་ཀ་རུ་ཟེ་ཏ་ཡིན་ངོ་མ་ཙ་ཨ་ཁར་རོ་ཤང་ཡེ་ཟེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ཞུ་ནི་ཚོར་མུན་དང་ཅང་ཆོ་ཉན་ཆིན་ཁང་ཨོ་ཤ་ཁལ་ལ་ལོང་ཆེན་ཅེ་ཉིན་ཤ་བི་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན།
1: yikimdashi shugumul gowim chornun ge worgil gungchen
0: ditsul of demi ditsul of jilwer zhongying worgil gungchen ge lincen de gestong sheji ditsul of jeni ditsul of je dang karma simchi wer shugbi sarngir tongji
2: Chorhun Orkala Longchengi Shugbi Sarnjir.
0: Ditsulav Jil Tang Karma Simchini, Ditsulav Ga Tang Karma Simchi War, Zankur Jiv Za Dawa Niv Za Pembi War, Helkir Melong Lentsin Shtongje Dang, Za Nyami Nyan, Abdi Tang Zivtun Lentsin Shtongje Yin. Ditsulav Ga Tang Karma Simchini, Ditsulav Jil Tang Karma Simchi War, Jibjil Lamtun Lentsin Tartung Shadje Yin.
3: Zhil zhil lam dun, jiamu lam ni qi la ka shu gu dun kan.
4: Zhil zhil lam dun, zhuan mu qiam ni qi la san dab xuan kan.
5: Zhil zhil lam dun, nian mu ngi qi qi la sem khun juan kan.
6: Zhil zhil lam dun.
0: Di cul zhe deng garma sim zhe ni di cul zhe shi gu war. Shugbi sarangir fjartung shaji yin. Ditsulub jeshchig ni ditsulub jeshchig dang karma simchi war. Vzankur zhiye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangchung shalang lintsin shtongji yin la. Zankur zhiye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la fjartung shaji yin.
3: Khtam kya bimba re rin, ti jim bo zha yin.
0: ཏེ་ཅེན་བོ་ཏ་རེ་རེ་ན་གང་ཅུང་ཅེ་སེན་ཏུང་ཡིན་གང་ཅུང་ཤེལ་རང་དེ་ཚུལ་བཅེན་ཉེ་དེ་ཚུལ་བཅེན་ཉེ་དང་གར་མ་ཅི་བར་དེ་ཐོ་སར་ཉེ་རུ་ཐ་ཐུང་ཤ་ཅེ་ཡིན།
2: ཁོར་མིན་བོ་ཁལ་ལོང་ཅིང་གི་དེ་ཐོ་སར་ཉེ་རུ་
0: ཏེ་ཚུལ ཅེན་ཉེ དང ཁར་མ་ ཅེན་ནི ཏེ་ཚུལ ཅིག་སམ བར ན་ཆུང་ ཤིབིར གཅལ ལེན་ཚན ཕྱར་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན ཏེ་ཚུལ ཅིག་སམ ནི ཏེ་ཚུལ ཇུ་ཞི བར ཟང་ཁུར རི ཟ་ ད་ཝ་ དང ཟ་ ལ་ཁ་པ ཟ་ པ་སམ ཅི ལ ཐོབ་རི ཡེར་ཁ ལེན་ཚན ཐ་ཏུང ཤ་ཅེ དང ཟང་ཁུར རི ཟ་ མིགམར དང ཟ་ ཕར་བ ཟ་ པེན་པ ཟ་ ཉེམ་ ཅི ལ ཁ་ར་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན
7: ན་ཆུང་ ཤིབི རིཤ་ཅེ ཅེ ཏོ་རା
8: Wapi woyo hirka shangkam.
9: Rikpi woyo sinjo ye kartu.
10: Na chung shipi yeldi jirse chok.
11: Chokpo chung chung chok.
12: Na chung shipi gatsi je tatung le tun. Tartan kosum je yen.
0: Ditsu le juzhe mi, ditsu le juzhe deng karma ji war. Ditu sarangir jashtung shaji yen. Ditsu le juzhe deng karma ji ni, ditsu le juzhe deng karma simchi war. ཁྱིམ་ཅུང དང ཅོལམ ལེན་ཚན ཅ་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚོལ ཇུ་ཇ དང ཁར་མ སམ་ཅན་ནི དེ་ཚོལ ཇོ་ནི བར གང་ཅུང ཤ་ལང ལེན་ཚན ཅ་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚོལ ཇོ་ནི དེ་ཚོལ ཇོ་ནག དང ཁར་མ ཅི བར ཟང་ཁུར རི བ ཟ་ ད་ཝ དང ཟ་ ལ་ཁ་པ ཟ་ ཕར་བ ཟ་ པ་སང ཅི ལ ཨ་རྒྱལ་ཅི སར་ང་གིར ཐ་ཏུང ཤ་ཅེ དང ཟང་ཁུར རི བ ཟ་ མིགམར དང ཟ་ པེན་པ ཟ་ ཉེམ་ ཅི ལ ཨ་དྲ་ལང་ ནི ཤ་ཏུང ཅེ ཡིན
13: ཁྱི་ཡི་སར་ང་གིར
0: དེ་ཚུལ ཇུང་ག དང ཁར་མ་ཅན་ནི དེ་ཚུལ ཅེ་ཅིག དང ཁར་མ་ཅི་བར ཝར་ནང་ ཐེན་གི་ ཕོ་ནི ལེན་ཚན ཅ་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཅེ་ཅིག དང ཁར་མ་ཅན་ནི དེ་ཚུལ ཅེབ་དན དང ཁར་མ་ཅི་བར ཁྲོམ་ཅིན དེ་རི ལེན་ཚན ཅ་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཅེབ་དན དང ཁར་མ་ཅན་ནི དེ་ཚུལ ཇོབ་ཅིལ་བར ཟང་ཁུར རི་བ་ ཟ་ ད་བ་ དང ཟ་ ལ་ཁ་པ ཟ་ པ་སང་ ཅི་ལ 나충 시비어 가츠 렌츠 타통 샤게당 잔쿠르 리브 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자통 샤게인 디촌의 조브질니 디촌의 조브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르 리브 자 다와당 자 르바 자 바승지라 강중 세르슴 레츠나 스통제인라 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자통 샤게인
11: 아니 난 토인티흐담야 강중스 장든의 기쁘라 세르쌈니
13: 강중 세르쌈
0: 디촌의 조브질당 카르마 섬쩨니 디촌의 조브질당 카르마 접지버 아제치 사링게르 자통샤제인 디촌의 조브질당 카르마 접쩨니 디촌의 저기버 잔쿠르리에 자므므르당 자퍼르와 자뱀바치라 chimshchung dang cholim lensin shtong jin ba dang zankur ri za da wa dang za lhba za pa sang za nyima ji la jar tong sha ji yin ti chu le jer ge ni ti chu le jer ge dang karma sim chi war sarin jer nyam jog lensin shtong ji yin
1: sornun woshkil gung chin
4: somun woshkil gung chin
0: དེ ཚོ ནི ཅེར གི དང སྐར མ སུམ ཅན ནི དེ ཚོ ནི ཉི ཤུ དང སྐར མ སུམ ཅི བར ནང ཚན ཅི ཕོ ནི ལེན ཚན ཐ ཐོང ཤ ཅེ ཡིན

0: 자시 메토코자피 와능 그게틀
1: 아림든 슈그메타 체르비 예신치 포냐
0: 와능 챙게 포냐
2: 디초나 녀흐등 카르마 섬진니 디초나 녀르치그등 카르마 섬지버 톱지 인겨클렌츠나 챤톰샤제인 디초나 녀르치그등 카르마 섬진니 디초나 녀르니등 카르마 섬지버 헬케르 메롱 렌츠나 톤제인
3: 톰친더라 랑흐 탄섬지 톰친더라
4: 톰친더라 Jirngu-shay-sum-jya Chom-chin-da-ra
3: Chom-chin-da-ra
2: Di-chul-nyer-nyi-dang karma-sum-chin-ni Di-chul-nyer-sum-war Sar-ngir-nyam-chuk-chashtung-shay-jay-in
5: Thor-nyn-wash-gil-gum-chin
6: Tsomun woshkila longchun
5: Sarangir nyamdru
2: Dichula nyersim ni dichula nyersim dang karma ngamni war Dichin seri lenchun shtongji yin Nyamkunamba Tsormun yangzhu nyanchun kang woshkila longchun ki Nyan shiwi lenchun huanda dang charsung Kilchi nyambar guajan chi
7: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས